0: 사람들이 박수를 아다 요건 많이 했지 많이 아다 그대가서
1: 더
0: 아,
1: 찍.
0: 다세자 잘하다. 아, 나는 요, 젠치코다, 아스닉질 소재, 솔을 흔들지. 그것도 들여다 박수를 쏘지. 저도 알비하다, 신호흑짐, 신도호흑짐, 은늘러기 흑섬에. 농가 탈화를 몰라, 트루이 오른세가 날라, 아다는 아르땡 오를록 치딘 도가 이런 거지 벤쇼. 저도 알라, 올라와 박신, 젤가로 올라, 아다, 만에, 후드드베가 들 알들때, 아다, 아르땡 오를록 치딘 불 쳐올지. 서라샤와 솔량아와 모헤나와 대강아와 바부더자와 자원어다 사랑글라와 요요 그걸 흐무서 불능 등에 덥슬 덥서던 알아다 시라 자사도 우드르드르가 소아다다
1: 오줌
0: 볼로서나
1: 쫄았어야지.
0: 연초기 돌라 대스너를 어다 턱을 유리우단만 자로 쳐듣자 자로 얼룩 쳐단 잔 그러다 안에 서라샤 마민 고르미샤비나다 멜치가 자원어다 상드롱 랑월아 알신상 그림 봤어. 은 놀러 가러 볼았어. 셀게 줬으면
1: 서로 갖고
0: 팅팅
1: 있지. 티
0: 임바.
1: 티 다른 얘기가 아프지 유이드 건 비스
0: 만에 하면 은긴데.
1: 응
0: 아다는
1: 그치
0: 먹는 거 먹는 대자다. 대마.
1: 티
0: 솔러 만엔 만엔 에 만엔 엘 엘을 한 다지 신 말로 바인 엘라 부도 엘라. 저 터말라다 만에 아버 이하고가 요제지. 대마. 그래 그렇게 됐으면. 아다.
1: 티티
0: 아틀란트 이렇게 됐으면 솔로르 나세바다다 만에 압드르 그렇지 만에 압 잘가다다 아다 트르드 존나르 홈발 당자드 그치겠네 아다 배섬에
1: 다네 더둘 도터 다네 선스치스 다네 임탐 대진 기류 소드시데 버스 팀 비치 그듬 넘테 소드 베이지죠 야므로 소드
0: 아직
1: 베이지죠
0: 만에 하여도 가라 한번 골랐다 그랬는데 아따 만에 여여 골랐다 요지 아 사람 내가 근데 요 그거 어떤 그림 서러를 배웠지
1: 오
0: 스스로 쳤나 그림 서러
1: 팀팀
0: 저도 얼마네 하여 동안 하고 걸라 쓰러 잡으시 아다 들어 알았잖아다 하마가 되든 태운 벌나 제가 아따 박실지 정말다 걸도다 어신 아따 후긋 아스나라 서러 하긴 됐다 아다 저거 얼마네 예 얼라 이 머리고 한 배치 제가 얼라 아다 알았지네
1: 혹도디
0: 아다 서거서 나스때 나스네는 흑투디 뿌리기 이르지 못네 제가 아다 소가다 아다 바사다 팀 스위틀 모틀이 바사다
1: 들으러 오고
0: 아후
1: 싶다 이제
0: 아다 다가 서로로 떠올지 응아 돌아다 에르 쳐내다 에르 스카니 없어도 박쳐다 뿌리래 하문가다 알들때 늑샤면 흥미불라 만에 바토바가나 어르드신 에미게나다 수지베사 멍위 수지
1: 게임으로
0: 그럼
1: 가지
0: 만에 일들지 만에 만에 아가 썼었네. 장올라다 만에 억체 만에 구구구나 요요구나 털을 쓴불 소지 만에 하여도 아가 썼었네. 어떤 비옥스
1: 팀팀
0: 소지 소지.
1: 다시 아토 두르는데 박치
0: 이 아토 하율
1: 하율
0: 역시도 고르고
1: 아
0: 함기
1: 타월
0: 만에
1: 수가 다
0: 아,
1: 그러고
0: 만에 억체로 함기 억체
1: 오
0: 만에
1: 팀에
0: 타올린 억체 다른 비. 장원 미니 다로 왔네 힘들었대. 당글럭 그릴 거지. 다리는 뭐 스낵 도대 얼마 이렇게. 그냥 오늘 하마 어떻게 님 말라다. 하스 그릴 거지. 박신 역설 올린 해라탐 속 올린 소훈의 박수였어.
1: 자,
0: 자.
1: 그리고 이렇게 너가 이렇게 된게 덕자도 우리.
2: Хүн төрөлх хөрөг ярилцлагын гэр сэтгэгч очноор Монгол үндэсний одоо үеийн дуу хөгжмийн онолч сургам хүмүүдийн жүтгэлтэн орчин ардын урт төрийн дуугийн өвлөн уламжлагч судлаач Улж Гуай оролцож байна.
1: Та бол дуу хөгжим одоо судалсан шүү дээ үндэсний дуу хөгжим дүрдэндээ. Яагаад ийм зүйл судлах болсон юм бэ өөрөө?
0: 박신드드 박 테마다 이모가 그러나 박신드드 박하 그지 너 이거 박대 너 원 발라 봤어 너 아들 이틀 때 내가 언뜻네 호그주민하다 유명 내가 엄확실히 못다 함설 그 자식 그지 봤나 응했다 도빙 호그주민 뜻 서로 걸리는 얼른 살란다 얼어다 아다 얼른 돌리는 흑질 흑질스 매시다 그 돈라다 돈데 말라 어떤 호주민 도킹 덕화 봐도 힘들. 하여 돌릴 게 제일 많아. 네게 말라다 덤덤싱. хөгжмийн төг гэж сурна. Энэ дарамаас нь хоёр салаатай нэг юм л одоо өртөө үеийн өртөө үеийн нэг хөгжмийн төг. Мөн л орчин удаа үеийн хөгжмийн төг гэж. Энэ бол бас нэг төрлийн юм байна юм байна одоо гадаад ус юм. Энэ бид одоо сорсон үсэн чинь бас илэмүүдэн бас анх шатлан болоо бол ардын дугаа маяг ярина. Юунийхэн ардын дуу ийм дугуум ийм одоо энэ чинь аяа нэг тийм аа нэмэн тасалгаас зэрхөө өгдөө тэгэхээр хор дуумуд хаа байсан манай уртын дуу өгнө юу юу нэ тийм ба юу нэ одоо тоолс гэна юу юу юрэл хаа байсан би хэ юм юу бэх юм аа энэ чинь манай хүүдэм дөрхөд манай ардын дуу дөрхөд энэ чинь одоо тийм юу юм яда дими бичсэнгүй нэг бодож чаашаамаа бодчих хөөнөд ингэж өнөө хүртэл нөгөө хүн түмэн дээр гараж хэлээ. Манус манай монголчуудын чинь ийм өлөг дөлөг одоо хөрөн байгаад энэ яагаад хөгжмийн төг гэж байх вэ? Тийм ба. Ангаараа би банч ээ. Би төгснээс өлөөр яасан ч заавал нэг монгол үндэстний хөгжмийн төг гэж оролдъё. Ингээд болоод ийм нэг бодлыг үүсээд. Одоо чинэн жил голд хамаг одоо анхаарал хамаг одоо чармайлага бүр өнөг ерөнхий ийм нэг жаргалж байгаа. Одоо жарс хийсэн байна.
1: Тэр үед бол тийм зэрэг амлаа тавьсан
0: байх. Тийм.
1: Хүн бол яг үндэ ингээд өөрийнхөө нэг насныхаа насан туршдаа баримтаад ирж штэ тав өдрийг
0: болтол.
1: Тийм баримтлах чиг хандлагаа өөрийнхөө чадах мэдэгч юулаа буюу цааштай заавал хийнэ гэд нэг тэрийгэ олоод тогтчих нь амаргүй юм да.
0: Тийм бай.
1: Ихэнх хүмүүсд бараг юу юу болох нэг насаа бархан
0: тийм.
1: Тэр үед энэ жилийн ингээд сонгосон гэдэг амар санагдсан. Тэгэд бол тэрнээс үүдэр та бол энэ одоо тухайга байжаа судалгаагаа одоо болтол хийж олон ном судалгаа гаргасан. Таны ярьж нар баг 16 ном орсон байх уу гэсэн
0: хаа. Аа одоо юу болж байгаа энэ баснаг. Баснаг 2 ном гарна.
1: Тэгээ баг 18 орчим. Тэгээ энэ дотор бол таны эхний үеийн 80-аад оны 90-аад оны үед бол Монгол үндэсний эртний дуу гэдгийг анх судалгаа тэгвэл Монгол үндэсний дуу гэдгийг төөхсөн хамаатай ийм голлогтой номууд гарч ирсэн шүү дээ.
0: Тийм ээ.
1: Тэг би энэ ярьж ихэн гол учир нь нэгэнт я тэр үед ингэж судлаад ном гаргасан бас өнөөдөр төрж байгаа хавас тийм бол Монгол үндэсний дуу хөгжим одоо бид өөрөөрөө яриад Монгол үндэсний дуу хөгжмийн яг их өсөл нь хөжөө хаа юунаас эхэлж яригдах юм бэ? Асууж байгаа том магадгүй л дээ. Гэхдээ танаас асуух өөр асуух юм олдох байх би
0: юм. Тийм. Одоо хамаг эхлэхд бол одоо хадан дөрөх. Тийм ээ.
1: За.
0: Одоо энэ ч надаа нарийн өгөөд өрийд эхлэнгүүдэн бала өг мөг хэлж чадгүй. Гэтэл хөдөлгөө. Бүжиг энэ бол одоо өрт үүссэн байна. Одоо гурван одоо систем тийм ээ. Нэг юм бол одоо байгалийн бишрэл, тийм л одоо татамын бишрэл, нэг бол одоо дээд үсгийн одоо байна бишрэл. Ийм тохой одоо байна. Бүжиг, голдо бүжиг, дуу бүжиг. Бүжиг үүссэн байна. Хамаг өрт үүссэн байна. Энэ сүүлээр одоо жорог, хадан жорог. Тийм ээ. Жорогны сүүлээр бол одоо сэ ата энэ хүүхэд одоо э билэг нөөж яах энэ юутэй шалтай айдлаа дэмэла айдлаа чөлөөд одоо сэ одоо өх хамар одоо югэд өхлөд тийм ба одоо үнсээс үлээд доош хүүхэд сэ одоо хөгжсөн байна энэ дуу дотор бол одоо хамагт бол ашл одоо төвсөх бүжиг нийт хамтын
1: бүжиг гэж байна шүү
0: дээ тийм ба одоо монголын жаргалан тийм аа төвсөн бүжиглэх гэж тийм одоо хотлоо хаан бүгдэн дагуулад ингээд одоо тийм аа сагвар модын тойроо төвсөд
1: төвсөн гэж
0: гоолтол гоолтол төвслээ гэж одоо тийм одоо энэ юм нийтийн бүжиг чөгтөм бол ээжмийн охор
1: богн
0: чөгтөм жарам хүмүүс одоо энэ анзарч байна аа лав одоо уртын дуу одоо төвхийн одоо нэн урт удаан гэж бодоно сүгэлэрсэ уртын дуу гарсан байна
1: эхлээдэр их богн хонор
0: ээ богн хонор Төгтөн миний дүнснөр бол эрэхтэн мал ажимын охор сүүлэрсэ уртын дод ороод урт болж. Одоо чигээд оршин өөр оршин чагад хүрээд одоо юу нэ тарайлан мараалын орн болоод одоо амдрал ховроод одоо жарам жарам орнын өргөд охорж гандсан байна. Өвн бол олон. Гондын бол чөөр. Одоо өвн бас олон болчихсон байна. Тэр үеийн одоо охор дооны охор үед болоод юу нэ ерөөл гэнэ тахил гэнэ тахил гэнэ махтаалаа тийм айсын хор үгнэр айсын хор үйд бол
1: айсын хор
0: үгнэр юм үгнэр энэ одоо айсын урт болоод уртын доодор хурж ирсэн байна үгүй ч юм болчих чинь
1: тийм
0: өргөд ордон орчны сүлэр одоо хөөрний л үлгэрт өлдөв бүс юм